Shundan dui gjilla katar o artisto Pippi, kur kensa ai mansa bushon e gjilla, ai të me shunen po Radio Romano, muzika ko programo, mesim e nagma bedin. Tela kado kur kosona klasa sa me të menge artiklura pa Milajeski feria, ai so isha vora keren tela pengi volno vrama. Si ame artiklo ka isha ishunen sa recine isha vora na jonaj u sinan de mori ando malme. Si ame vika ver artiklo ka isha ishunen so penen eterne she janda Stokholmo so von keren za aktivitetura Milaje. Ai vi perdo ka ver tematura vazda so pretumensa, kodo so ka moste penavka dalesa si ke vit tume shajte u lavena mensa so tume kerenza aktivitetura të la Milaj, kam piren tume nge Paforo, Jan Han Lodo, Jan Pashapaji, pe Moria, vaj po Baseno, vaj Ferikam, keren Vila, pe hinin tume nge Ginaven Jekevnja. Sarka ishunen si perdo bajura so manu shajte kerel kana si Milaj. Skrina menge tumare gindura pe amare socialne medii. Akanak shaftu menge gjili katar ondra gizman mi e gjili bushol mulatinen funky sapa qiftu menge.